0: القدس وهو المفرج بجند عظيم حين احمد يخرج من روح القدس تموي سيدنا جبريل موغي اندك وا اهل بدر ديما ييغال فاتو كيغا خامني موي محمد بودي جامنو بيغا خاميني موغ موي فينيو ديما واخ لولو بوبو احمد بودي موغي واتي ليغي مو تك تاني لاحمد عند الله ما كان يرتجي لو بانا خير الباب هو ليس يرتجو مني ماغي لين دي سيرال ني احمد بودي مومو دي لامو بوغون ديغنتام اك بروموم ليپ بيس نيكي تاي ام نكو تي ايتام او يو فينو نكو كو خامني اوبيل نكو بونتو بو خامني دورتو تجو با فاو مو تك تاني جس الله من احت القديم لسي له من الله خير جوده وهو انتجو مني ماغي نيان سونو بروم mu doli ay yiw ka nga xamne mo joxone ahmadul khadim mom serigne touba ki nga xamne moko joxone tere bobu mu soxla won neno yal nako sunu borom doli ci yiw lo xamne bu ko joté dotul soxla ci dara mu tek tane minallahi rabbil arsi abqi muahiban limuhdin biha wa huwa shahidun mutawaj mu ne yow sunu borom yow mi nga xamne yaay borom aras mangi lay ñaan nga doli ay may jam ba nga xamne moma alon tere bobu te muy muahibu la dunya te itam nga ndep ko ndeppal aljana te bu ngeen xamul koku moy kan koku moy jam bi nga xamne sunu borom ndep nako ndeppal aljana mu tek tane loho bana fi ukhra wa kawni khadimaman loho saqu wa taqdim wa huwa musawwiju mune bis ni ki tay day nit ñi nga xamne ñoy minde fi yalla yi ñom ñoy am kumpa ci mom waye ahmadu budi mom famu nek xamne ne mom moy khadim rasulullah mu tek tane maba sayyidu sadat shaykhan muqaddaman bi taqdim shaykhan wirdahu wa huwa manhaju mu ne ki nga xamne mom la ab sangam di cheikh ahmed tidiane def mu nek sayyida sadati mom day demna te cheikh ahmed tidiane mom moy ki nga xamne wirdam wa ko sa japp da nga am taxek tay ak taxek euleuk nonu la ku tedd ki cheikhul khadim dal di wayele bindam momu ci xassida yu tedd yoy nga xamne mom la bind ci jëm ju tedd joju di ahmed boudine bi nga xamé né bind na xassida yi ak bay jéja top ba bami jeex mu tay ñaanal ka xamné moy domam bi nga xamné moko wutu diko ñaanal togaay bi nek togaay yu jamm ak jekk te itam xéewal yi bayam yoron sun borom soti ko ko bi xassida bi aksé nak ba nga xamné ndaw yoy serigne touba yebal bañu aksi wax nañ né ngay aksi waxtu fajar bi nga xamné mom la leen serigne bokon na ngeen fa aksi wax nañ ne bañu aksi itam doomu mohammed boudine bi nga xamne mom moy ab tawam bi nga xamne ndaw yi serigne bi aksi nañ ñong ko fekk mu melal ni ku don waaj ngir def dara amna lu mu don bëgg def ci nonu nak bi nga xamne ndaw yi aksi nañ mu dal nuy wante ak ñom la leen yene ñan ñu ne ko ñun de ay ndaw yi serigne bi serigne touba mo ñu yebal ñu joggé fa nga xamne moy ganar dal di ñew fi mu ne leen ganar gën joggé sar sar mu ne ko waaw mu dal di yému lool nak dal di tuddu yalla dal di yegg suuf ci nonu mune man day amna yemu lol amna yemu ci sama baye am yemu tam ci serigne touba ndax yemu gi ma am ci sama baye moy sama baye ni mu magge ak daraja gi mu am ci boromam fogon na ne tol na fo xamne du wëru ci kenn ben nitu yalla du wëru ci mom rawat ne nak nit ku ñuul leneen li tam moy sama baye bi mi faato daf ne ma suma faato ni ma tedde nonu buma wolbeuti su de nday jor la tedde buma wolbeuti jeme ma chamme sude dama jaxan buma wolbeuti deppuma manam nima teudde dal position bobu bu ko sansé ben yon ludul da nga yonne ci ndaw yeggal serigne bi sama faato bam jox la ndigal ndigal lum la jox rek nga jefe ko mune lol dal jaxalon nama lol ci sama baye ba may ni sax don wajj pour yonne ndaw benen bi tam moy serigne bi nan la xame faato sama baye lol moma jaxal ci mom te sama baye waxtu ngeen wax ne mom ngeen fa jugge la len yebal waxtu wo la fek sama baye di sukuraat nonu nak mom taw ahmed boudine bobu dal di yemu lol nak nonu mu dal di tuddu yalla waye xaw xaw yoy yep leral nako kumpa gi doxone degeentem serigne bi ak bayam kumpa gep dal dinay leral ci bopam mu xam tam li nga xamne mom la serigne bi defal bayam lol nak di xaw xaw bi doxone ci digeunte ku tedd ki cheikhul khadim ak sang bu bax bobu
1: yalla ñu yalla fayal ku tedd ki cheikhul khadim
0: lol di xaw xaw bi doxone sen
1: digeunte
0: muy ben ci kemtan yi nga xamne xewna fofu ca sar sara mam itam yenen kemtan yo xamne itam da lañ leen ko andil bala ñoo jéxal fofu di sarsara ñoo ngi leen di nuyu te di leen jaajeufal yeen ñi safo seen kër gi di seen production fi yemon ci jaar jaaru khadim rasoul ñoo ngi yemon ci episode 17 ñu wara agali episode 18 ñoo ngi yemon bi nga xamé ne

0: شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بوك جوليت ييب رواتنا سن بوك تاريبي مريدي دي زيارة شيخ محمد المنتقى تديكو ndokel ci magal gi ak ci gamu gi ni ñaan yalla yagal ko fi lol te wéral ko bu matali yeenem ci liggéel Serigne Touba tanan ko mom non talibé yépp ak non bokk yépp di yeesalat bu baaxa baax nak sunu pass pass ak sunu aaju ci mom niko ka cherchant bu defewon ci njiitul Serigne Cheikh ak njabootu Serigne Cheikh bu gépp bim fi toogee jotaayib Cheikhul Khadim te noonu la ko mbokkam yépp defee. Yaakaar naa am na ci sax kilifa yoo xam ne bi ñu laataa denc Serigne Cheikh matla yi jox nañ ko seen bopp. Kon ñépp ko nangul, ñépp ko bëgg, ñépp ko fonk. Ndax doon gi mu doon Serigne Touba waaye nag yor jikku ju rafet ak xel mu rafet te wàcc ba tolloog noonu te di ñu déglu. Ma gis nag ne jamono dafa toll ci wax yi bari te in uridu illa alislam astatat defar rek laa ci jublu. Ñi ma toll lay jéego rek ma war leen a labiré ndax daanañ ma dégg ci yu mel nii. Labiré gi nag weesuwul ñun ñëpp rek ñu wékkuwaat yeesluwaat ci Cheikh Mohamadul Muntaha te di ko déglu. Waaye man bëggoon naa lool mbooloo moo xam ne islah hasaatil beyni lay tudd ñu tànn ko ci biir bokk yépp ci kër gu ne mbir mu jógati ñu liggéeyal ci sëriñ bi defaral ko ba loolu yéwén ñu dem ci moom leeral ko te bañ ko bàyyee lépp. Ndax ak yàq musifee jóg waaye ay defarkat rek fi newoon. Waaye buñ bëggee lépp ñu bàyyee ko Serigne bi dana diis ci moom, dana metti ci moom ndax li ko war daa bari. Man daal bëggoon naa ñu jël groupe boo xam ne lu baree bari mën nañ caa jóg dox ca wax ca ci ndigul Serigne bi gannaaw bu ñu amee ndigalam di yéwénal mbir yu bari di joxe xalaat yu rafet taxaw temm ci yoon bi. Tey jéggilante, tey muñalante, tey dogal ngant ci suñ biir. Xam ne yi doomu aadama ci boppam nag moomatut. Doomu aadama joo mën a gis rek dana juum bis. Da ngeen ne ci jàkk sax ilimaan jànga tàmma topp topp ci gannaaw mu wóor la ne mat na ilimaan sëkk sart yépp daje na ci moom. Léeg-léeg mu ëppal ay rakka wala mu yéesal. Waaye bu nee ba ëppal ay rakka yow doo ko ci topp, da ngay tug nekku, da ngay xam ne daa juum. Bu ko defaree del si ci yow ngeen ànd defar julli ga lépp baax. Waaye nag loolee mu ëppal ci julli ga mbaa mu yées bum tax nga ne ko mato ilimaan. Da ngay xam ne daa juum rek waaye matoon na ilimaan te day wéy di mat ilimaan. Talibi yi nag Serigne Touba rek la yaakaar, boolewuñ ko dara, bëgguñu lu dara dara dara lu rax yoon wi. Metti na ci ñoom, diis na ci ñoom. Te ñit dañoo bëgg Serigne Muntaha lool ndax jikkoom ju rafet akuk talibi ak bëggam Serigne Touba. Loolu nag tax na mënuñ ci muñ dara waaye nañu fonk Serigne Muntaha, fonk le ko bokkam yi, jàpp ko jàppale ko bokkam yi te muñal leen. Lépp loo xam ne gis nañ bokk ci yoon wi wala rax na ci biir yoon wi war nañoo mën a dox ba la ca rax ñu dindi ko seppi ko teg nee. Ma bëgg daal ñu dulloo si xol yi te war maan njabootu Serigne Touba yépp ak seexi Serigne Touba yépp ak bokki Serigne Touba yépp. Te nag ñoŋal Serigne Muntaha te waggar ko te liggéeyal ko liggéey boo xam ne dana ko noppal ci yu bari. Te xam ne ëmbal na ñëpp aw yu bëggut kenn mer, te wàcce na boppam ba tolloog taylib bi yëpp ak bokk yëpp. Kon noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi, te wéral ko, te musal ko, aar ko, sàmm ko, te aar mboolem njabootam, ay rakkam, ay bokkam, ay setam ak taylib bi yëpp, ba li Serigne Touba bëgg ci ñun ñu am ko, liñ bëgg ci Serigne Touba lépp ñu am ko. Te andiwaat xol yi bennali leen ba ñëpp di benn, ndax lool rek moo fi xaj ci xoli taylib bi yëpp. Taylib bi bëggu Serigne Touba la bëgg, bu defee lu mu warta def sax seytaan ak bakkan la, waaye xol ba Serigne Touba jane. Kon nag nañ ñaanal ñëpp ñu dellu ci genn buum. Ya rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini waalchamlaj maa. Serigne bi noo ngi tuub di tuubaaleel ñëpp. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadiman wala. Maa ngi tàmbali samay kàddu ci tudd sama borom, di sant yàlla, di julli, di sëlmal ci ab yonantam ak ñuñam ak saxaabaam ak liggéey akonam ba, di nuyu mboolem julit ñëpp, di nuyu mboolem murid yëpp, nuyu islam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ginnaaw loolu kii wax ak yéen mooy jaam bi gën a xeebu, murid bi gën a doyo di ci biir murid yi, ñu koy wax Basiru Touré, mooy jàllale ay kàddu yoo xam ni kat da ko sañuta bañ a jàllale ndax ndigal la. Waaye man de maay ki gën a xeebu ci biir murid yi, te yëkkati sama kàddu waruma ndax samay kilifa rek ñoo fi ne. Waaye lii may bëgg a waxit nag dama caa am ndigal lu jógee ci sama sëriñ, sama yaakaar as Cheikh Saliha. Waaw, dama ko gént biig de, ma wax ak man wax ju gàtt ne ma waxal murid yi, ñu waxal murid yi lu ñu gën a mën a góorgóorlu ci jaamu yàlla, gën a farlu ci jaamu yàlla, ñu def ko. Fii ñu nekk de lu baax du fi doy. Waaw, wax ju gàtt la, waxal murid yi ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla, gën a farlu ci jaamu yàlla, fii ñu nekk de lu baax du fi doy. Foofu la wax ji yem. Kon nag moo tax ma jàllale message boobu ngir ndigal loolu. Takat fal xaqa wal xaqa axoolu. Yër naa ci Sahihul Bukhari yu yonent bi wax loo xam ni Ibnu Xabbaas moo ko solo jële ci yonent bi, mu wax ne man taxallama bi xulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'irataini wala an yafal. Loolu tëkkoo bu mag la, tëkkoo bu rëy la ci ku ne gént naa te géntoo, ndax loolu ci bakkaar yu mag yi la bokk, ci kabaa'iru sunub la bokk, ndax yàlla da koo tere, yonent bi da koo tere ba noppi tëkko ko. Ba tey yonent bi waxaat na ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci Wasilata Ibnul Asqa, mu ne yonent bi nee na inna min azamil firaa an yadihi rajulu ila xayri abihi aw yuriya aynahu ma lam tara aw yaqulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ma lam yaqul. Kon yépp ay tëkkoo la ci ne gént naa te géntoo, moo tax dara jëriluñu ko. Kon nag li ñu sëñ bi joxoon digal rek jot nañ ko. Kon wama ala rasuli ilal balaax, ñoo ngi dog ngant di jéggalu yëkkati sunuy kàddu waruñu, ndax ñooy ki gën a xeebu ci murid yi, ñooy ki gën a xeebu ci taalibe yi. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. ويل لمن كان بالآمال مستغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل. لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل وكونوا مقتدر الرسل.
4: طوبى لمن كان بالطاعات ذا همم ولم يكن صاحب الطغيان والكسل ومن يكن ذا اهتمام بشواغلها عن دينه فهو ذو جهل وذو علل فإنما هذه الدنيا وإن عزمت لذاتها فهي في استدراجها كزل يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل هل طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جذل فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاحي في حرز وفي كبل كلا انزج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل ثم طلب العلم واحرص في تعلمه واعمل به ثم أخلص أيما عمل لا خير في عالم لم يكن مترعا أجل